Бывая рудабелка, цяпер звычайны гарадскі пасёлак, цэнтр кастрычніцкага раёна Гомельскай вобласці. Туды штодня прыходзяць цягнікі, адзін за адным прыбываюць рэйсавыя аўтобусы, прылятаюць пасажырскія самалёты. Спакойна цячэ вузенькая нератоўка, абапал вуліц шумяць старыя вербы. Тут весела і спорна працуюць добрыя і шчырыя людзі, растуць і вучацца дзеці. Гісторыя гэтага краю незвычайная. Ніколі не апускаўся тут чырвоны сцяг, падняты над рэўкомам у лістападзе 1917 года.

0: Мужчыны, а мужчыны, чаго гэта народ збіраецца?
1: А, ідзі, цётка, убачыш.
2: Пыталася учора ў Раманава сына ў Александра пасля каментара.
0: Думала, мы бачым.
2: Не, кажа, не бачым.
3: Ой, вайна маладзіца вялікая. Людзей там, як мурашак. Я вось трох сыноў аддала, як у пельку боўтнула.
4: А пожухна, чаго ж гэта столькі народу назбіралася? І стол на ганак вынеслі. А што ж гэта будзе, Люцы?
0: Да ты што, з вечы зваліўся. Сын Раманаў, Александр Салавей, з самага Петраграда прыехаў. Законы нейкія новыя прывёз.
3: Зямлю, кажуць, раздаваць будзе па тых бальшавіцкіх законах.
0: Пра вайну, каб яна спрагла, нехта раскажуць. Ідуць, ідуць, бабы, глядзіце, ідуць. Пракоп Малаховіч, Максім Ляўков, Александр Салавей.
5: Ідуць, ідуць, ідуць.
6: Граждане, граждане и все в общество, вы ведаете, что нашего кривопивца цара народ скинул, Керенского и его хевру прогнал, большевики узяли власть у свои руки.
0: А кто они, те большевики, скажите нам?
6: Большевики? Гэта людзі, якія хочуць, каб гарапашнаму народу жылося добра, каб усю зямлю раздаць мужыкам, а заводы і фабрыкі рабочым.

0: А ну, Брей, дзе ён казаў той вагон, ці не заблыталіся?
1: Ды пачакай ты. Глядзі, вунь, у нейкі салдат.
0: Адспытай.
1: Ну, пайшы. Слухай, слухай, салдатик.
0: Ну?
1: Дзе тут ваенна-рэвалюцыйны камітэт, а?
2: А навошта вам той камітэт?
1: Мясніков нам трэба. Разумееш, галоўнакамандуючы заходнім фронтам.
2: А вы хто такія? І што вам трэба ад Мяснікова?
1: Ты толькі пакажы, куды ісці, ды дзе той вагон.
0: А мы ўжо...
1: А што трэба, мы яму самі скажам. Вось, разумееш, у нас ёсць да яго з рэўкома папер. О.
2: Пакажы. О, дык так і казаў бы адразу.
1: Ну.
2: Тут ён.
1: Дзе тут?
2: Смаліце, хлопцы, у той вагон.
0: У той.
1: А ну, пайшлі.
0: А, пайшлі.
3: Так, уваходьте. Вы до меня, товарищи?
4: До вас, товарищ.
3: Ну так проходьте, коли ласка, проходьте.
4: Проходите.
3: Так.
4: Добрый день.
3: Доброго здоровья.
0: Добрый день.
4: Вось ад рэўкома папера вам, товарищ Мясніков.
3: Ага. Ад рэўкома.
4: Ага.
3: Так. Так. Значыцца, вы і ёсць родабельцы.
4: Ага.
3: Ну, сядайте, калі ласка. Ну, смелей, таварышы, смелей. Сядайте сюды на канапу. Некалькі месяцаў назад на гэтай канапе сядзеў сам добр Мусніцкі. А цяпер сядзяць рудавельскія партызаны. І гэтыя партызаны просяць зброю, каб біць гэтага фанаберыстага генерала.
4: Ага.
3: Іронія лёсу. Так. Зброі мы вам паможам.
4: Ось дзякуй.
3: Дзе, думаеце, зручней узброіць, таварышы?
5: У Васіля Вікторавіча, у Каменщыкава.
3: Ага.
5: У яго ёсць чым, і адтуль бліжэй дабірацца да іх лясной рэспублікі.
3: Ну, сапраўды, гэта будзе зручней. Так, зараз я вам дам паперу, таварышы.
4: Ага.
3: Вы паедзеце ў Асіповічы,
4: так.
3: Знойдзеце таварыша Каменщыкава і атрымаеце ў яго 300 вінтовак, 2 палевыя гарматы, 6 кулемётаў, патроны і снарады. Ось, калі ласка.
4: Дзякую.
3: А гэта запістка ваеннаму каменданту вакзала.
4: Так.
3: Ён вас адправіць з першай аказіі. Спяшайцеся, бо ў Асіповічах вельмі неспакойна.
4: Дзякую вам, таварыш Мясніков.
0: Дзякую.
4: Дзякую, таварышы.
3: Гэта вам дзякуем ад імя рэвалюцыйнай улады. І перадайце сваім таварышам, каб трымаліся. Падымайце на барацьбу суседняй воласці. Народ пойдзе за вамі. Перадайце таварышу Салаўю і Ляўкову, каб абавязкова трымалі сувязь з Бабруйскам.
4: Ясна.
3: У ком там пакуль што падполлі, але дзейнічае. Ну, як казалі раней, з Богам, таварышы. З Богам.
4: Да,
3: всего доброго. Спешайтеся. Спешайтеся, таварышы. Всего доброго.

0: Чим прийшов Олександр? Хто?
1: Товариші. Ні весілий, на війни принесли ні чіпор за Нупрея. Не поспіли натримати товариша Кам'янщикова зброю. Легіонери мятежного генерала зайняли чыгуначны узел. Шмат чырвонаармейцаў загінула ў гэтым маі. Не сёння, завтра белапольскія легіянеры пойдуць на нашу воласць. У іх коніца, ангельскія карабіны, нямецкія кулямёты, гарматы, патронаў як таго пяску. У нас зброі столькі няма, але мы верым, што пераможам, бо кожны б'ецца за сваю зямлю, за свабоду, за нашу савецкую владу. Можа, і не ўсе вернуцца з гэтага бою. Нам не страшно загинуть за лепшую долю. Хай хоть дети наши по-людски живут. Так что, кто не хочет, кто боится, нехай едет до жонки на теплую печь. Нема таких? Тогда слухайте. Максим, кажи.
2: Давайте мы на гарелым балоце, як раз проти моста, акопы зробім. Другой дороги у ворогаў нема. У раку яны не палезуць. Пусцім іх у пастку і стукнем з трох бакоў.
1: А што, праўда? Як пабягуць, каб з таго боку хоць пару гранат шарахнула па мосце. Падумаем пра гэта. А заўтра досвіта выводьце свае атрады з рыдлёўкамі ў алешнік. Нехай акопуюцца. Камандзіры, збирайте мужчин, разыходьтесь по селах, каб кожны ведал свое место.
3: А бабы хиба зломки, ти ж я своим галапузом не ходи, пиши меня у отрад. Покуль стрелять научуся, кашаварить буду, зребники ваши мыть.
4: И мяне пиши.
3: Правильно, Марильку Соловьеву черт и у мяху не зловить. О,
4: и мяне пиши.
2: Да не баламуть женок, Параска, не бабское это дело воевать. Табе сядзець дома не выпадае, што праўда, то праўда. Шляхецкую і панскую зямлю дзяліла, дзяліла. Камуную запраўляла, запраўляла. Значыць, ратуйся. А вы, маладзічкі, ідзіце дадому. Ідзіце, ідзіце.
4: Ну, нікуды мы не пойдзем.
5: Старшыня! Старшыня, а ты б мяне камандзірам над бабскім батальёнам зрабіў. Глядзі, колькі іх разбіралася.
4: Сціхні балабон.
3: От і накамандаваў бабскі батальёнчык.
4: Табе толькі макрену на карку вазіць. Ага.
5: Навозіш яе калоду някораную.
4: Я ж цябе злыдзень дома кару злуплю.
0: Тихо, хопіць. Хопіць жартаваць. Камандзіры і члены РКП бальшавікоў, зайдзіце ў рыўком.
2: Ну, пайшлі, хлопцы.
5: Пайшлі,
2: А што? А ты куды дзед? Тебе ж еще у командира не назначили, батальон еще не набрался. И не партийный ты. Знаешь, иди до дома.
5: Да, ну, я это так. Раз я за большевиков и уписался у партизаны, значит, я партийный, ракопей.
2: Да что ты, дед, ну что ты. Партизаны это одно, а партийные совсем другое.
5: Так не может быть, как другое. Ну раз уписался у партизаны и принял клятву, значит, я большевик. Вот и все. Вот. И я пойду. Пойду с вами. Раз, я.